Sjede na zidiću i ništa ne mora. Dica doma ne plaću, šefa nema, ali nisam nemaran, imam svoju priču. Kontempliran, ništa se ne sekiran. Ljudi prolaze, ne ferman bezobrazne.

da te nešto pitam, zašto lova ti je bitna? Pusi ka broda, opet nisi sritan, izvanka jak, iznutra bidan, znan. Ulica je surova, dica su balava, projekti neotvarenih snova svojih staraca. Bodu te ka roj komaraca, pa kad odrasteš ono ko te voli uzimaš za taoc.

0: i glazba.
1: Ponovno smo natrag u Koprivnici na Kuša Kapašu s posljednji susret šestog kola domaćeg Supersport HNL-a. Slaven Blupo Lokomotiva, deveta minuta upravo je istekla, ušli smo u desetu, 0-0. U međuvremenu u petoj minuti Morina je imao sjajnu priliku za Lokomotivu, udarac nekih desetak metara, otišlo je to pored vratiju, nakon toga je u sedmoj minuti, još da spomenemo, dobio Adesina, Nigerijac iz redova Slavena, požutio je nakon starta na Čabrajiću. Bolja je Lokomotiva, nešto aktivnija, no i dalje se to još nije pretjerano na terenu odvilo tako da jedna ili druga momčad dođu naravno do pogotka. Mi se svi nadamo da će doći brzo do gola i da će se susret otvoriti i biti jako, jako zanimljiv. Sada je Slaven Belupo u svom napadu, lopta u 16

0: Sport i glazba.
1: Rekla sam neka pustit ću Miju Negovetić do kraja, pa ćemo onda na početak drugog poluvremena dvoboja Slaven Belupo Lokomotiva. Već je krenulo, a krenulo je onako kako nije bilo u prvi 45 minuta sa pogotkom Mateo.

nas. Kad odsvira zadnja, uzmi jaknu, nestani za čas, ja ću odmah iza tebe. Stiću te već do dole, onda šibamo, ludi smo, sami smo bez kontrole. Vodim te gdje god, nije bitno, budi tu, ma 100% nakon ove stvari samo nestaću. I niko neće ni posumnjat, niko neće znat za nas. Izaći ću van odmah sa tobom, zagrli treć na glas, v.